0: Za pár vteřin už tady bude 8:45, čas na to, abychom zkontrolovali počasí s odborníky.
1: Počasí.
0: Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu je na telefonu a já mu přeji hezký den. Zdravím vás.
2: Dobrý den.
0: Jaké je ráno u nás na Vysočině s ohledem na počasí?
2: Máme väčšinou veľkú oblačnosť, aj keď teraz na krajnom severozápade kraja sa začína zase zmenšovať a aj tam, kde sa vyskytuje, tak na niektorých miestach trošku občas môže byť i priesvitná. Teploty sú väčšinou od 18 do 22 stupňov Celzia, no a fúka nám mierny juhozápadný až západný vietor.
0: A na co sa máme pripraviť? Bude to dneska na kúpání?
2: Dneska nás čaká teplejšie počasie, maxima 25 až 28 stupňov Celzia. Na juhovýchode kraja tam miestami ešte teplejšie, okolo 29 stupňov. K tomu počasie s prevažujúcou veľkou oblačnosťou, ale tak ako aj aktuálne môže byť i cez deň občas priesvitná, alebo sem tam chvíľami sa môže zmenšovať, takže i slnečný svit by tam určite mal dnes byť. Zrážky by nemali byť v podstate žiadne, pravdepodobnosť je len malá. No a bude veter, no cez deň vietor mierny, ale prechodne až čerstvý, západný až juhozápadný, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu, pričom najsilnejšie nárazy by mali byť v juhovýchodnej časti kraja a potom večer sa bude meniť na severozápadný.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A ve vysílání teď s námi je taky meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Začneme asi tím, jak teď máme. Sluníčko moc vidět není, ale je docela teplo.
2: Ano, prožuje nám velká oblačnost, ale sem tam to slnko vykukne, buď v priesvitnej oblačnosti, alebo trošku sa aj občas zmenšuje. Zrážky sa nevyskytujú skoro žiadne, ale sem tam pár dažďových kvapiek môže vypadnúť z oblačnosti, pretože postupuje také pásmo veľmi nevýrazných zrážok cez Vysočinu. No a máme veterno, fúka čerstvý juhozápadný až západný vietor, miestami i s nárazmi okolo 55 km za hodinu na juhovýchode kraja, alebo vo vyšších polohách už sa objavili nárazy i s rýchlosťami skoro 65 km za hodinu.
0: Vítr vydrží i přes noc na zítřek.
2: Tam by sa mal vyskytovať, teraz večer bude čiastočne slabnúť, ešte som nespomenul teploty, tie dosahujú väčšinou 24 až 28 stupňov v tejto chvíli, takže večer čiastočne bude ten vietor slabnúť, ale potom v druhej časti noci by zase mohol prechodne zosilovať, bude severozápadný, pretože cez nás bude prechádzať studená fronta, na nej prechodne sa môžu zase objaviť nárazy okolo 55 km za hodinu, inak by malo byť oblačno až zamračené a v súvislosti s tou frontou okolo polnoci od severu sa rozšíri na časť územia kraja slabší občasný dážď alebo prehánky, pričom zrážky by mali byť hlavne v severnej a západnej časti kraja, ale relatívne úhrnovo slabé. A potom v tej druhej časti noci a ránu budú zase od severu ustávať a aj oblačnosť sa môže pretrhávať minimá 16 až 13 stupňov.
0: Zítra už bude toho slunečního svitu na Vysočině více než dnes.
2: Ano, malo by byť viac, ale stále bude veterno. Zo začiatku rána ešte je väčšinou veľká oblačnosť a hlavne na juhu kraja môže ešte doznievať slabší dážď alebo prehánky.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji.
1: Počasí.
0: Teď je s námi ve vysílání taky meteorolog Petr Hruška. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se nejdřív podívat na to, jaké teď máme na Vysočině počasí.
2: Väčšinou oblačná obloha, sem tam presvitá slnko, zrážky sa žiadne nevyskytujú, teploty sú väčšinou od 24 do 28 stupňov Celzia, Dukovany majú 29 stupňov Celzia, no a fúka nám stále prevažne čerstvý vietor západných smerov, sem tam i s nárazmi okolo 50 km za hodinu, najsilnejší je na juhovýchode kraja.
0: Bude ten silný vítr fúkať i přes noc?
2: Teraz v najbližších hodinách by mal prechodne zoslabnúť, ale potom v noci na fronte zase sa môžu objaviť nárazy okolo 55 km za hodinu. Bude nás teda v noci prechádzať studená fronta, malo by byť oblačno až zamračené. Okolo polnoci od severu sa môžu rozširovať také slabé prehánky na časť územia v kraji. Bolo by to hlavne v severnej časti, ale len také nevýrazné zrážky. A potom v druhej časti noci a ránu zase už od severu začnú ustávať a zároveň sa aj oblačnosť bude pretrhávať. No a minimá 16 až 13 stupňov Celzia.
0: No a poďme sa podívať ešte na zítřejší počasí přes deň. Bude o nieco tepleji?
2: Zajtra by malo byť chladnejšie, pretože za tou studenou frontou sa dostaneme do chladnejšieho vzduchu, takže dneska sme dosahovali i hodnoty okolo 29 stupňov na juhovýchode kraja, ale zajtra maxima celkovo na Vysočine by mali byť v rozmedzi 22 až 25 stupňov. Zo začiatku rána ešte môže byť veľká oblačnosť a hlavne na juhu sem tam nejaká slabá prehánka, skôr len pár dažďových kvapiek a už v priebehu rána a do poludnia oblačnosť bude postupne ubúdať a cez deň by malo prevažovať polojasno, postupne občas i jasno, takže slnečné počasie, ale zase bude veterno, behom dňa sa rozfúka čerstvý severozápadný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu, ktorý potom večer zase bude čiastočne slabnúť.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Peter Hruška, my vám za to děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.